0: phải nói lầm mình. Bên nhau khi đến cuối con đường. Ơ ơ ơ ơ.
1: Hän harjoittelee sitten joku lauluntaa.